0: اجيسر فهم تابي لله
1: طبعا انت
0: تابي قلت تابي سويس
1: كم لا قوات تقابا نهار
0: اي بطيقين
1: تاني سلام جانجين وكم تيجين سي تيقو راو تنساني جن فوندي سي كوسا فوقا نهار بطلقا تساني جلاكي جلانقو والا كم سن كروم بيوا قواكو يبا هوا چم سن سي سمغا سوك تايتلالا يلي باسان كان ساني تيش قوندوشا موندو ميلا ابا سوكنا بوان Kalau bayang kau pucah sini asis tolong, kalau kau langsir sebenarnya kau gonggong orang kau.
0: Kesan sebenarnya kau gonggong mana?
1: Saya segan pak.
0: Nampak sebentar.
2: Sisi le tawan tawan, kumpel aku pucah bandar balandela aku. Mani vijin dulu, akamapuwe, simbinyani. Akamapuwe, tiki, chavalala, duna yaka mui, fuka irkwala akamapuwe, irichat mapoko, akamapuwe, tangu.
0: Kaski am serta rabat serukun lene manne senkuna laga zingi zingi lama kau fuki bana bana zara kaji mero dije enku melak pusanu no mina iza soza enku na laga zingi zingi lana baba enku zan laga si anda na bo Thomas chau game language kumakash kumbesha zobo abo fuki na boro pusha kasi manne senkuna laga zingi zingi bago ma vara varo enku mu tsi ne kansa shne ne shem kaski abo kara bongo rabat serukun lene bana zara sesni ano shosh abo kuri si remo hasin kumelak pusha bana bana zara kukuane mangi laga mkomila malume fanu lama goda laga mkomila na sis tabi kum belaga mapa pila pusha kasi man grace enka tanduna ifram mak kamu kwa la kango wa nikesho nene manduna la kango wa ay tu mwenye nwa tsela tsela laka WhatsApp la
3: mkondo kwa teka kana mkondo deni speaker kana nene kukono wa areka kano mbela nye telele manshika nwa mwenye papaze awarna mana best kwa rabonu mkomo mwashi
0: Kesa sana na bomba ntar vyalele kaya nkuri nguna mga yekota kwa shashante kana nguna kuneleka meishuwa sikura ramu ntalaka shuonza wana 6.07 ila aminu kumakakathi kona kaskeni kesa na nereka mga minu kumakathi audio streaming aka www.gsrfm.co.za suibeka na wakumenaru timena tasei bila awara liayan tanu sayo chicha magia minana nguina shem la inga chicha la kona na ili maranza imbi ilu shu so sutu merika shenge ilu shia ishi ranzaka sunane le shiwa